0: Samo medno miasto.
1: Come on, come on.
0: It's my life. Medno miasto.
2: Come in sto
0: Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.